tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din